cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kali sedeng Kumbakarna yaksa lelaku kalmal maleng ingkang gambira marang arang angise

0: Yakso lelaku kamal maleng ingkang kambiro marangah rangah angis isyung metu prabowo lesos prakempo kurama wali
1: berajuk belicik sugriwo bangsatan tak kempit rapi sopulah bareng ono angin ngidit ilangin keringet gereka kulen nanti gigit irong wangkabe marah sih iya cetuk gawirang di rombor kebetan.